Divya Ahmadu Mai, Whoopi Hoodoo wika ñum nakati won tawadan fulu bayri Ahmadu Mai. Fulu be ngari wiyama hande e ko do fi yimbe won dugal bu manede hande. Sukuma nama hande tawi kañum yoro jeyna ba kañum. En yebbe bannal boydu mo en ini miji kala nani piende alkayri ko miji do war bartade kañum rewba amadu ko matte ko cagal mo.

0: sara jambu kumru ibara ji sara ndu namu sembi fo do ko dalil hoddam bi fi sama antal biaga bi ngal baye e bubu so dum wujji e di so am bi jota o yidi mi fi hen nema yinde hamidu burja o yanti ja jam jam mako fatimata salamata
1: salamata so
0: e yanti ja jam jam mako salamata so salamata mamudu so wa de na be 10000 francs yunaaji dum bu o ye mi ka ja o ye samba kumbali samba hamad ya amadja

m'intéresser qui aime n'y nous y a le baguette nous payer quand tu as la malik fallait malik sen dina xom baye mi dekk souf bo demé jani dal ni alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gialam yaay mo jur kantom ser gi kantom ser gi mo jur munday amarjang agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang munday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sintiget alsaad bu bel wa tul barak daw ajaratu ndate sen nafi sayay toñani amadou mariane ser garam jay mo jur kantom ser gi

0: assalamualaikum warahmatullahi famille forum allo dakar nuyu wat na ngeen ci suba gi wala ci diku beccëk bi eh grand lamine bara mang lay nuyu yo la fek ci buntu bi ak sayidina omar mbay mang lay ziaré grand nak wa quebec ñu ngi len di nuyu di nuyu Alhaji Ibrahima Diouf mang lay nuyu eh cheikh abdou fatah mang lay nuyu bax quoi di set no def di nuyu Alhaji Ibrahima Bodia voilà comme que tay dafa match hein final U17 yi quoi under 17 yi donc comme que tay la defena heure temps universel defena 19h le quoi donc dañuy def rek micro ouvert de waxtu bobu quoi xamna du ñak suñu gaay yi nga xamantene suñu entraîneur yi quoi dañuy ñew en fait assister ñu quoi man xamna mom damay dugg underground quoi parce que Sénégal mom buy football moy lolu quoi mënuma duma ko mëna assister quoi mais dina ko mëna déglu en quelque sorte mais di len nuyu di len ñaanal jamm ci talata ji di souhaiter suñu lion yi under 17 yi yalla may len dam ci kaw Tanzanie il paraît que nak Tanzanie ils sont beaucoup ils sont tellement sportifs hein waxna sax ils sont beaucoup plus sportifs quoi mais buñu ko téggé ci xadar xam nga boy mën nañ leena gagner quoi buñ ko téggé aussi ci technique boy mën nañ leena gagner mais problème bi fa la nek quoi moy bëgg bi quoi bëgg la ndaw sa waxon wajale rek yow bëggal rek quoi oui espero que boy dinañu décrocher ce deuxième titre continental quoi tay ci ngon ci quoi wa di len ñaanal jamm ja ngeen def bay dawda ñu ngi len di xana yow ak ñom Alhaji Ibrahima Bodia xam nga gaay ak ñom ak Grand Omar Mbaye yeen ñep ñu ngi en fait ñu ngi waaw ñu ngi len di tewlu quoi mais 19h la quoi inshallah heure universelle xam nga ñu nek ay 22h fi quoi
1: assalamualaikum from la jara dakar du fata mo ñu té ciar yessia peut-être la serigne mbay mu joxal kep nek bi si la bari ñi lay ciar sey omar ñu ciar kep ku fi nek rek ñu leen ciar baaw ñu kenn di ñaan yalla defal ba ci jam yalla ya defal taw fex yalla sam ar ñu jitt yalla leen yalla yaram te yaam ñu ngi ciar ñep gën ñu assalamualaikum forum radio la dakar abdou fatah mo ñu den ciar ñu ciar bax wa bu fekke ne de lu normal la japp naane assemblée bi li ñu wara ñëk def moy li nga xamne mom la president jamaay def ak ñi mu andal ñu wate loi bo xamne ku ko defati day nek crime ndax nak li jaaru quoi li jël alali jambour la lu mu momal bopam nga jël ko xamne nonu bukki di def nga la bukki mom du rebb du def dara day bay ba kenn du ba japp mu jaar fa dakk ko dal sacc lam reub daw ak mom même dañ koy def gayne dañuy bayyi ba gayne reub ba tok fenn bu fekke genn gayne la bu ki dañ ñew sa tok jël lam yor li mom lañu def wa passif passif lan lañu daj kasso Macky Sall nit ñi ci faatu torturer len même ba ci Ousmane Sonko bakkanam xajon ci ana Abdourahmane Diouf bobu ana Mimi Touré ana mi mitre ni ñepp kenn deggu len won kenn gisu len li ñu def ni du len lu may jël alali jamm nit ku liggey ba mu soti mu wara jog jarino ko nga jaar fa jël ko balma bëgg de nak al amin lo neene dañuy yobbu ci walu dinu war ak yow boni war dañ ni war ci lu jaar ci yoon mais li xamane jaarul yoon ban moral nga wara am bani andil ay aya alquran wala din ko jema tekil pour di sisse li nga xamne mo le president jamaay def ko xamne yow ken xamula mëno dara amo dara nit ñi musu ñu xam kan moy jamaay man musuma xam kan moy jamaay am ko xamne mo def lepp nit ñi top ko gëm ko ba jox ko seen bop ngeen jaara ci ginaaw jël ko ak moko nak di wone ne rew mi dañu wara nek ci ben dañu wara andando liguey pour rew mi non andando pour liguey rew mi moy kenn ku nek la nga xamne mom nga merito nga ngam nga yam ci baña jël yef jambour andando pour liguey moy ay nit di and ci ngor jikko yu rafet xol yu bax dindi fi soor rew bu amé alal ba paré jikko yu baxul kumu neex def lu bon kumu neex wor sa morom fan lañu jëm te gis ngeen li ñuy sam ni bañ ci wax ëlëk mo ni continuer di ñu sonal parce que li jaadu ay ñu joxane ay pexé rek lañuy def duñu taxaw ci dëgg duñu nekk ci dëgg seen yoon nekk ci dëgg te fuñu fekk ku def dëgg ñu yaqub deram lan mo tax ñu bëgg sétan lu melni nako ñepp kon den di wax xam leen ne même président jomal bu taxawon senegal bu tabaxone senegal gep ba mu rafet tabax ko ci jikko yu rafet lepp lo tabax mu jek ba ci kaw te antu jikko yu rafet du dem fenn da nga defena rew yi ñu nek ni amuñu ay jikko yu rafet ñi ay jikko yu rafet mo nek ci rew mi rew mi ñi nek ni ay jikko yu rafet ñofi nek nañuy bayyi di dal ci tubaab yi tubaab yi dañoo fexe ba seen réew yi ñu tënk ko ci ay jikko yu rafet am na yu bon yoo xam doo ko gis mukk ñu def ko ñoom mais nu ñu bëgg fee nekk di daganal lii nga xam ne moom la président Diomaye def réew da nga koy tabax ci jikko yu rafet balaa ngay sàkku alal wala ngay sàkku koom-koom sàkkul jikam jikko yu rafet nit ñi nañuy am coloré coloré dafa am solo ci doomu aadama nit bu amul coloré amul jikko yu rafet mook animal ñoo yem wala animal tani ko sax mais lii am ni war na ñoo wote ay loi yoo xam ne ëllëg bu fi président bi jógee ñu topp ko ci parce que nag lii jaaruwul nañ wax di dëgg
2: salaamaaleykum laa dee siwaat rek ñëw ci vidéo John Maken bi nga xam ne lii mooy nite tubaab yii dañoo nite loo leen mën di waxal loo leen mën di waxal am na foo xam ne duñ ko mas a jéggi di nga John Maken bi demi campagne fii ci Wisconsin la doon campagne nga xam ne booba démocrate yi ak républicain yi ku ci gagné fii rek yaay gagné rek mën ngaa gagné élection soxna si ñëw ne John Maken moom wóoruwul Obama ndax Obama ab arabe la commencé wax ci moom ndax yi muy dégg nit ñi di ko wax ci moom lu ñaaw xam nga conservative yi ñu ko waxee républicain yi loolu la ñuy def am nañ ay seen nit yu nekk ci kii lu bon rek la ñuy waxante di ko wax surtout démocrate yi John Maken dafa nang micro bi daal di wax ci Obama lu rafet malgré day dafay jàkkaarloo ak moom mais lu rafet rek la wax ci moom parce que lan la day am fa ne ñoom bu ñu fa àggee en tant que américain c' est à dire xalaatuñu jàkkaarloo ki ñu jàkkaarloo di wax ci moom yu bon yéen duñ ko def ñoom dañ bu ñuy gagné dañ koy bëgg a gagné ci loo xam ne dafay noble quoi maanaam lu tegu ci yoon mais ñun noo mën a def ba gagné rek def ko quoi noo mën a def ba am def ko déedéet américains yi nekkuñu foofu dafay am foo xam ne bu ñu fa tolloo ñoom ci seen biir lépp lu ñuy wut dañ koy jëm wut ci dingi te jëm ko wut ci ngor mais xoolal ma Jomaay li mu def nii ak groupe bi ko wër nii al amin toog fee naam daf leen di waar ci alxuraan ban ay alxuraan nga ne mën a indi yow mën a justifier li ngay def nii comme on mais yu garabi kiir nii nañuy waxante dëgg li nekk lii am nii du dëgg te ñëpp ci war a taxaw joxoñ ko jëf ji ñaaw baaxut am réew kenn du ko tabax ci ay jikko yu ñaaw kenn du ko tabax ci ay jëf yu ñaaw te lii lu ñaaw la ay warante la
1: wa gis ngeen kii rek waxi demb moog waxi tey xam nga àdduna foo yaa foo jaar ñu jàngataat doomu aadama yi fitna yi nga xam ne ay nit a ngi koy def ndax ay caaxaan ay tappale ko di sonal nit yi président Jomaay bu amal doole ji trompe am li trompe lu raw li trompe def lay def te gis nga trompe fii bi muy wax de moom day maanaam dafay xeex guerre dafay bañ guerre bugg ci dara waaye gis nga fan la mujjee tey àdduna baa ngi nii nit yu mel nii nga xam ne li ñuy wax gëmuñu ko li ñuy mur na li ñuy wan ne moom lañ duñ ko leneen lañ ko ñooy nax nit ñi ba nit ñi watal leen ñu trompe leen except trompe gis nga ko moog Jomaay benn lañu.
3: Assalaamualeykum famille forum rajo Allo Dakar maa ngi leen di ziar di leen nuyu ci talaata ji di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm ñaanal ko seen njaboot seen jegeyaale ñaanal ko sax seeni noon seetlu ngeen toogee daal sëñ Abdou Fatta sekk maa ngi lay nuyu wallaay sa wax ji daf ma touché lool man mujj bi dama ne woon dama gedd sax boole naa ñëpp Jomaay ak Sonko bolé na ñëpp tek feulé waaw mbir mi dafa melni pour man dafa melone ni pour man combine la ñom seen bop xamanté nañu donc li ñu tek suñu kanam ni ñom ñëpp ko bok waaw mandat bi dal mënuñ ci bëreba tok na ki momo bi wal ki momo bay wal waaw sonko moy jomay jomay moy sonko dal day rir ci sama nopi ba legi ah day rir sama nopi ba legi ba legi nak comme dem nañu ba jamono ñu ni jomay du sonko sonko du jomay affaire bobu ba legi dal rir rirul sama nopi bi dal rirugul sama nop waye nak da nga am jangat bu am solo bo def bo xamni wax deug yalla

0: léno boy mas na jël ba jël fetal joxoñ ko ko ba ma waxé nak da jël fetal joxoñ ko nak la né kon bié bo nak nga fexé yow dal génn ci sey bi ci boy bi dafa am problème un de management parce que man boy wax nak mom né ko yow dafa laaj nga dem faju ci parce que yow da nga gaaw mé wa grand xamna né dama gaaw mère man lool moy sama sik ci boy bi ñaari baat ñett ñu nek boy bi mo anglais def lay bëgg ray melni boy bi doomu wolof boy bi dafa amone ay jabar américain finalement jabar américain bi dafa dé bayé ko ak ay doom légi sama sœur bi nga xamni moy sœur mom dom yeek yépp fiñ toll ni danaka mo leni top ay xali gor yu mag lañ sax dom yoy mom danaka xali bi magé nako presque lu mu bon 16 ans mais man xawmu boy bi dafa fiir xawmu boy bi dafa am problème xawmu dal groupe mais amna prof yo xamni yëm sofar légi fiñ toll ni boy bi pakay yi mu xamni bi jëndolu nako xali bi ak iPhone 17 bi mu ko jëndul ñoon yépp daf ne daf koy nangu ma ne ko doo nangu dërëm parce que lii yow yaa ko jënd may kaka loo xas ba mayee nag loo ko moom gis nga sëy bii xale bi dafa doon sëy ak yow ngir yàlla le problème du moom moom bëgg na toog wax naa yéen ñaar pour ngeen def li ngeen def ba pour bu war a juboo yow sa jabar ñëw jënd ak jaar la bi ndasu uniquement pour nekkat ñi mais noonu la ko sànnee jàllaade bi jaar si bon même sama rakk bi ñëw parfois sax di jéem a defar diggante beeg yooyu sax mais boy bi daf koy dépassé di ko ci saar am na benn grand bu dëkk sama rakk xam ne moom dafa jaaroon arme wane ma bërti démb ne ma boy bi daf ko téye di ko saaga saaga saaga ba grand nee na man damaa fi ma taxaw dama damaa jaax boy bi nan la war a mën a kii rek ba man yebee ma nii ba war a taxaw di ma saaga ma ne ma déglu ko ba mu wax ba pare ma ne boy bi xam nga man jàng luñ ma saaga waaye xam nga man lan laa jàngi woon xeex bi mu ne xëj boy bi man xeex laa jàngi woon rek da gis boy bi automatiquement dafa wàcc ci sens yi commencé jéggalu grand di ko wax nanga man donc kii ay problème bi psychologie la am yoo xam ne gis nga moodu yii bari na fi classe bi lébuloy gi nga xam ne ay dof la yàgg ci dëkk bi tax na yërëte ni ay problème ay saykupaat lañ te loolu leer na ma ne mi ngi fi bëri bay bëgg ne moo tax jigéen tamit bu ñu dugg ci góor war nañ cee war nañu xam ci dañuy dugg ndax sama rakk bi bi mu bëggee dugg ci waa ji sama rakk bi nekk Atlanta ak xam na boy bi xam na la ñoom xamante nañu moom dafa bañoon opposé si mariage mais terewul boobu maa ngi Sénégal daf koo jël ñëw wax na xam nga ma dem ci waajur kii ak yooyu xam nga ñu ci takk sëy bi sama kër ak nangam léegi tey moom ma doon bañ sëy ba tey moom ma fa nekk tey di si sori léegi fi ñu toll nii ndaw si jël na ay bagage sama yu bëpp na kër mais boy bi nu mu def document immigration yi nga xam ne bi moom la sama sëy bi yoroon ni daf koo jël nëbb ko denc nangu ko jox suma ko wooyee di jëlëb yooyu yëpp mais nee naa femme bi dara rek yow bees bi neex na xam nga parce que gis ñoo ne yaa ngi war a pare pour mu bon for your life donc moom tam bon mi ngi commencé génn ay jikko waaw léegi bàyyi ko ba meram biif xëy na peut être bon xelam dina ñëw xëy na boo ko laaj see këyit nga ko jox bu fekkente ne nag dem nga ba ci yàgg mu teel a jox see këyit nag moom su boobaa nga doo ko porte plainte bi barki dem ba mu ñëwee di jël si ay bagage am mun a ndaw si fii doo si dugg doo si nangam waaye gis nga ba ndaw si wooyee police ba mu seenee lu mel ni que auto police bay ñëw daw wakkab na bi foofu yëpp taxaw parce que boy bi tamit am na problème yi moom rek boy bi day mandi boy bi day tuxi am ba boy bi day daan sang lii yëpp tamit xam nga jigéen tamit dañu war def attention ci yan façon góor la ñuy dugg parce que classe ak lébuloy bi mu ngi fii tekki wuñ dara
1: parce que dinga allewo karam laa waccoo man ko maa ñëwaati waaw ñun bon ay jullit lañ te islam bi ñu sant mooy sa jabar léppam yow la war say doom léppam yow la war ba baa ñuy am bisuta ba baa ñuy machin waaw ci jabarit defe naa ne bu dee da nga koo yore war nga ko yéene waaw ndax sa jabar lépp loo xam ne ni am naka ci alal ak lépp lu mënti doon mooy da nga war a jàpp ni ah li mi am de kenn moomu ko lu dul sa njaboot bii nga xam ne am nga ko ak ñoom waaw yow sa jabar da nga ko war a jàppale pour ñu gën a am ci ak lu mën a am ci lu baax da nga war a yokk boo ko fekkoon tey mu am ñetti dërëm boo ko takkee war ngaa fexe sa jàkkaar jooju tey ñetti dërëm boobu tourné ci ay million ci gàttal borom kër gu nekk lii moo war a nekk sa intention envers sa jabar man sama jabar soxla wu ma dërëmam laajuma ko virgule ci loo xam ne lii ci moom laay def sama kër